واللي نهواه يريدون نبيعه وننساه. يا ناسي اهلكوا قلبي وعينيا واللي نهواه